kronkron ne abrabɔ pa onyae ne wo gyidie sɛ ɔyɛ nua ɔkɔ heaven ti mesoma nnipa ma ɔmo ba ne yie ɔmo mo wiewia no sɛ aban ankye wɔ mpo a nyame yɛ dɛn akyi wɔ mo obi wɔ hɔ kɔwia bank sika a wɔgya padeɛ nyinaa ne ayɛ dɛn yɛatɔn ɛno ne ayi no anaa saa nkurɔfoɔ nso na ɛyɛ nsɛ ɔmpani wɔ asɔre mu o bank manager ɔne ɔyɛ sei ɔne ɔyɛ sei maba no nyinaa ne ɔsa wɔn lai ɔmso ɔm se ɔboa sɔre no paa sika ɔde boa nti ɔboa sɔre paa na honhom ma ɔma asɔre no kɔ fam deɛ ɔmonhunu o god ɛti nea ɛkɔ sɔre ɛwɔ wiase nnipa dɔ bɔne sene papa na yesu se yɛmfa bɔne nkɔ heaven yɛde papa tenene na yɛde ɛde kɔ hɔ bifa kwahiahia no so ɛnyɛ easy but adom wɔ hɔ mese adom wɔ hɔ Adom rose wo ho. Adom esu chen boni ye de e wo ho. Tin krofo mo nam kwa hiyan hiyan no su no. Wa fre wo fi wiasi. Odi yesu mo ja hukro wo hon. Abe ya abode e fo fro. Enti su bi wo kristo mo a. O ya abode e fo fro. Ni amade de nyine e chwe mche. No me nyina e fo fro. O nanti hain no mo. O si yesu si mini wiasi hain. O bi ya odime chino o nanti su mo da. Isum jina ho ma boni, hain jina ho ma trene. Indi so di yesu e chie, bi bi e boni di ya wune tun kwanta mwa ye dey, mwa pai. So bi wo kristo mwa, no ya bodi e fufro. Ni ama dede ni nyina e chum, en ome nyina e fufro. O yi ni mwen fi, isuma yonko fa, eni sumu nyuma mu. Pause, ni ama ni bi wo hon pa, e ferisi e be bodini e wo mwumfimfi. E ni po mse omu kwa, so roma kushi sumu, no omu kanche, no omu ye nyeme mfra, ni nyina, sofo ni nyina, susu dimu o. Sumu kuo, loji loji, ni freemason, ni neke kaka hon, wasabe jina po piti susu o prichi achire. Me, madam fo, babu bena o kenkai. Tini osmafu po kanwa efisofu o itinu. Jemu bako no si enti. Monsuye unyanku ponse madofu. Na munanti odomu. Sidi Kristo nsu domu no dine hon ema ema yense. Aie die ni afodia obomu unyanku pon. Aie tu ya ede no. Osi na edwa mamo. Enye fidyo ye nyina. Ana eni bre die. Muma wo modi mpo e wo mumu. Sidi esa hon tofu o. Eni eni wudie ni mkwasi ya sema nasre, sri se mwa ense ni mwasida. Evi se mwini mudada se ujomamfu biara na ufindie yi ana unibrifu wa oye obusunsini. Eni epejadie kristo ni yankupo ahini emu. Mwuma ubi mfansi unu na adamu. Na sana umayi inti eni unyankupo ubufu ebaso de maso. Iti mwini won eni chake bia. Chimu watu no. Osina akaneno na mwye sumu. Na efede mu ye hain. Maminti amen. Ewradi mu. Mu nanti se hain ma. Evi se hain abade di papaya ni trene ene nukre yine mu. Na mu so die so ewradi ni ye nonche. Na mu nyo esu mu nyuma a enso abanu bi. Ni mu mwenye huatei. Evi se numa uhunta yono. Oma sore ye mientu home nipo uhunu mu. Ya tutumu bebiya. Glasses ni nyina ye tinted glasses. Bibia mu ye no ho hum incense ye shine ho ne ne ma e konsoro se pia bontia enya sem ketua. Ifri se numa wo hunta yono ye ni wu se wo bodi mpo. No me nyina so yi ho aten a hayi na di. E se di wo ye di nyina e han. Enti na osi wa wada nyane. Na sorry fear wo fo mu. The Christ of Eshrama, praise the Lord. Ibi anu wada wabwani mo. Ene Yesu kachro si nyane wai. Wada wabufu mo. Yesu si nyane wai. Bibi biara ye boni ya uti mono. Enu ntina Yesu bifi ene moje ukui. Ubi tumia bompaye nwa kan boni ya chire nyankopon. Boshe no ho. Sisi ye kanye boni chira. Oye no kwafo ni tini iso odie mboni nyina beche. No betie mwifi diye ntini nyina hon. Anajua kone ni adichia bengi. Ti muma ye nye sumu nyuma nyina ntungu nye nshe haya kondie. Sorry, sufro nyankopon. Edru bre woso hushwe rade. Obe banwa bifye tine nye goso. Ukwa sorry ache, su unya eboni ye. Unya ntokwa kwenye ojiri nukunu. Umba, ujidiwa atemne ni trise brichie, nini ya kikahon. Inya gudio. So, bani treat yourself breach ya. We are breach ya, mami, no,

0: yenye bi nwia nti kwa bia so wo so free akwam to omo hyase ehwehwe ne nkrata mu ni sikasem ni bibia omo nyamfom so bia nti a Daniel if you said na ope heavy akọ mamete emi oho na o chese yesu be ba be father ko heaven nti we nyamfom so bia amfa Daniel ho na omo si akọ we de ne dwuma mu nkuntabuo de ye twe mutai a ye nya mfom so bia mfiri ne ho nemom ye ni nyame somo omie hwe kwan e befa so e be shishye mra bia e fa ni nyame somo a eno so ye nim se ye den o muso da se ne be e be nya no na ye yine free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nkoso ti omo ye anom so okay se se e pese e she wo hine ni mo nyame Obun so omu ye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yibosume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye di na ye nyame omu nso om decide no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi e na omu ko hene ho ka che se nana se pese e show ni munyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye ho kan e fa ne lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine patient for mra wunya sai se twitwire wo sesa no a enye ye na onim se ne dofo Daniel eno omu born ho pobone ohine ehu su nyame huni praise the Lord Eti Daniel so e womse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mo praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pa bie mo. Ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wire nhye ne mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wire nhye ne mo memfa wo wire enhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wire hye onyankopon mo if say odo wire hye ni pom a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fui na no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mua ki duye buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno na o hini nuni mse Daniel wo jidie wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jetebu umu. Babu maye tia se se ebra omu di no krono o hini no kansembi o si Daniel nyanku pomo tia se fona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon wo som no dada no obetumi ayiwa free sa jata ye no mo praise the Lord yamisu ye ne sa pepepe anaju no hini koda ye no ntumi anda bible se wo amane yire no mana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de enso wo nim se dane nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade din din If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego can say ye nim say nyankopon ye som no no betumi ayiye this a man is a kra ye nkoto ohini ne Nebuchadnezzar bosmoda ene ni papa wo ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e ma no na wonsom twane na gye wo kran kwawai eti ohine no ekɔ esori ano petututu eno dimri kaso okɔ ewa kɔhwɛ sɛ Daniel nyame atumi agye no ana eti wo ye duru hɔ no na ɔtie mu eno ofrɛ sɛ Daniel Yankopon ti asifo na kwa. U Yankopon a wo som no dada no, wo tumi ebeyi wa na. Ene Daniel ekasa no se ohini nyankwa da. Praise the Lord. Ne nkrofu pi so mu ye Christofo. Omo pe heavy akọ. Uni mo mpaya omo bo. Senke ne Christofo ebi. Ena wo bo modin wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se emfa nkoto jetabuom ne nyame ayu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase na se wawu eka minim ni awo beka ohini busiofo wa ba ha no pei akunkuma buo nkun agrada ampai si utrim Kepaya kekroforo bibeboro. But I'm for sure babu muye. But Daniel nyankupon ye nyami o ye kron kron. Onfre kunkuma boni agrada se mkunipa. Eti wasi nana nyankwada. Nana ni auye ye nyinechi. Mini boni biya o makuma muti. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Eche mu edionu bakunu wase. Ena Daniel eni ohini nukasa se ohini nyankwada. Minyankupon asuma ne bofo amana bi mu agyata no ano praise the lord somebody wo hini ho adwen boni hye makoma mu a kenya me bie ne obema obofo be mu agyata no ama meda se me bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya me suma se o me mu agyata no da o se o kire ne ntie nyame ma obofo firi soro e be mu agyata no Se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim ose wanya mehwe jata na nya mehwe adentia esanse wo hu me se medibem edim me gina heaven's court no asase so court medifo but heaven's court I was set free hallelujah medibem boni bie nim mo Adwe boni bie ni makuma mu. Bible so si enhyira ne omo makuma mu yedei etie. Sankrofo no kwa ne behunu nyame. Ti mehunu nyame bofo wo jeta buo mu ho. Mu jeta na ne sei. Ibinu sori ade nam ne ekwa ekopa abambo ye kronkron nyame bebo ho by praise the lord. Praise the Lord. A conchini bebrebe, ye chine kom, ye nyine chine kom. Na wu chine kom ma wun suno. Wen ya osa, na boni wo hon. Wu ha wu hu kwa. Yi boni fri ho. Wase esanse wen hum mi se mi di bim ne nim. Na wu o hinen so, wen ni mono. Mi nye boni pia. That's a guarantee. Enuni wen ni da so, how they call heaven why? Osi sankrofoni ti won hu se ni e Kristo ye dey e hote asofo bi su de o mo kan se ni pa de o ye dey won tumi ti won utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si de o ye dey ha boni mu na obeto na asafo man so sofo preacher ye preach you to hell ma usofo won hwe bible mu ye no hu se nyame a odumo Daniel ma ni tena se a wanye boni se nyame no ne ne tie praise the lord Nyamia oshe Enoch, no transit 300 years, one year bonnie and tea, Yamia, Yamim man, sister, I call heaven, who has a Bible movie who say Yameno. Paul say, who send ye say, I ye home cron cron. And ye Bible cron and yamme cronoa. I didn't think I won't quite yell so nipadio ye day ara. Obey a bonnie, they be a woody bonnie. Paul say, tea and cosin ye bonnie, na dumono no swana. O see, they be that, a bay a day. Nay, ye share ye so Damascus quemo. Odini moja tie ho e sori de bia ne etibone ho ye ko pipe ano ye ko praye ho ye ko nchensin ho e na wabo me ba na ye ko aso ye sori so ani aboduku fufu ye ko si aso dem ne ye tonsi ye kanisa li nyina so ye body but afu wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da daniel se e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so Midi bim nenim nyame enim na wo ohene nso enim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the lord eno kan se wo nyi daniel emfri amrenu mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wo hu bi biara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfa ne ho anto ohene so amfa ne ho anto otitire bi so amfa ne ho anto prosipeni so soje peni so amfa ne ho anto judge kese bi so odene hoto o yankopon so praise the Lord ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mututu Daniel ano no obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo maka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si eh usuro Daniel na ukoyesa wa mana futupa krofo mu ya mrobre omo ko omo yire hu ana ye chi omo afena no otwitwiri ne ni ase I will say ye who say boni eya de be boa obi a wi ase ha mumiem po boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my tia says we you won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenum. Na we nya unyenru amrenum asie no ejata no fa won so ebobo wonum pemunyina ejata so say onim holy mind no nim unholy mind jata ohwehu ahosa ohwehu Daniel ho si papa ni ye holy me wini na mo enye ye egbai fontu me wona boy se maka kire me sacred na minru ba bi amadure bi papa fie na eye ho fie ni efikese e je me sorry jere na me preachi me wie ya me kotra se a na me si wa bi echi na me tnae me hwese wa yi nani ahwe na me abro nani kokoko no awusu ni tnam se si wa na de wose wo enye ne ya tu mu anka ko ya che dam se yes bible si di otimi mu no oso che di wo wi ase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma omo omo try. Now ye Christo ni na sore na di dia bayifu ate me ka chiro se omo de o se beye hanam wai wo de onam beye ebeye hanam ama omo se eti o se eti ase se se ye ni da super se ye pese ye ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de eka ho ye kwa asore ko tie nyame asem se na ebeye beja bone ye ne de bia wo kwa asore so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pacho ahoto fo ene ko heavy ahotio fo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se nipa de wo ye den ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom eno nem gidi yesu di gm kwa enti se yen mu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se muye wa abrabo kronkron ni nyamso mpo mu ose ase no ose adofo mo ma die bia kwen huntamu se dakro ye urade se mfrinhia apim mfrinhia apim ye ne se dakro urade nche ne boshe ho se die bini bu ne se echeri e no nemom omane bu ejo cheri mamu ompese onipa bia beyira nemom opese wonyina ba dwen sakra mu de urade dano beba se die owifo eba emu na osuru di kukuru betwe mu akro nas ewie mu mfiti ase de ebehye ase na asase ni mu nwuma nyina ebehye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwima honhun mu ni obi oweni da so se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebese a eniema a ema ye kwame mompa ye eniema a emo ye ema ye kwame nsum nyame ye eniema a ema ye kwame nkwa sori nye hwehwe nyame akira kwan se sanema nu nyina ebese a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu ya dinya kese ya mfahwe amewiase ye konso aye mfahwe nko di Peter na futu ode maye ni se bibi owiase oso omo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu ni pafa so a omo ani da so se omo wi omo ko heaven heaven ye nka ho asem ho bere no akọ ho ye nka he ho asem ho ni omo kan se nyamitrimu nya din no di nipa to jem eye lot ni ne yiri mre sun de ne nyamitrimu ode pa se se de nyamitrimu aye mre eti wo ye bodi kra ho fa o to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom pa mu se mu twe na mu menya kupon da no ba eye ntem eno mu na osuru be se o ja sei na ewiemu mfiti ase de anane ahye
1: na sedia ni boshe etie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ni bonyefo ti se usiesi ohu a makwan menyame asem usiesi o se ne be ya boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefo anim se ntoko a wo kunu wagyai atenye ni nyina firi hopko adwama moni a ware se ni nyina oba wo sisa mema te se ntuma ni nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 osi precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na otwe wie bia enipa wu mie de dawo sese onye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samra ni ne nyame ho se hwe akwa we no mo nya da jiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owu de ne bo din ewrade anim hallelujah a sum bu pa wo nyankopon nim eti bra wo ti ase ende mamogye no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me ka kiro se se base owuo ba eni daso wo ho ede emaw enti sa na se wo tenase na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfiri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionum yenu chemu miensa kosi num kosi na musio bie ni ho heaven no musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nko abesom no na obehu nanim na ni din ewo momma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da we are saying pose odi hene na mfa nse yentu a owu obetu akọ otwe muta da kro be kọ na bebi aye kọ no ya hene no eye da owe nche modu nine na o si inshira ne wa wahro won entade na wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord kofom di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe Calvary Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di trin yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Sani yeti biara heaven beye wudia. E di isi mtia diyono bakunche mo, e diyono enson. Wase, na adi hunu biara. Ani diyo yechi wadie, nuo di atro enche ni mukra. Ji wan wachiro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wudi tro biya onko heaven. Se ya disa standard way eto huano peya, udi tro chile wukunu. Udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma emma di tro kire o ma me no papa so braso dem behwe tontom o mo boss anetete mo sa no fifreti o mo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye ye da ene ye pese ye ka kire wo se eni da so ho ma bebia eni da so ne vi se kristo minomie nti no behwe ne moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a adenti na wo mpage wani enhwe Calvary awon ka kire urade se urade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ne moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nyame adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kachire urade so omo a se ne be a wo mane mfa benkuma na se nifa fo ani si heaven so why fo ani si kristo so ode wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no mo ma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifise se base ye wuni ekwa yemfa ba konkrenko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na wo kwakotena afebo eye heaven ana se hell ejina wusi ne no ene se ne wutu ho asihwa ma nyamsom papa no ene bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke bibichire nyankupo onse nebe radia dom. Se base uye bibia. Ubetu ya kase masia mitie mitime radi miwuna. Minimse heaven ena mekro. Uwe nyan heaven dia ene mimaudue pa. Se bia meka nye fo yina mse waka gana heya. Na inframa fa hune nye nsionom. Na nka utimoda sorye. Na udru heli dia sani ya menu nyina. Sike nini duro se. Lazo yosu mfansa. Wankasa atrema. Wankasa ikopu ma. Ose fansa bo insiumu. Fajimu ane fo bedru mika trema sunefe siho. Wahyo. Impossibility cannot be possible. Ude wonsati anu bo insiona na mjimu wa unru hone da suho wana. Itibebia ubia sakra wajin wa. Men kosa mani hunu. Nyamia nshisha maye eye obonsam ne na bofo tse oyo obonsam nyume bia ka kire Yesu se omra na omese bonsam adwuma bia wo akoma mu onyamitumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ye hye wonse rade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase ne ofi na akoma mu sakra na dwen no se ne wahye bone rade hunu mobo boni biara wa ye fa che no Yesu Kristo demo bompae se mujadishie ne rade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo po bone on po bon sam po wiase no mbata Yesu ho mempae ni so betwire won di won kwan mu no mo ma wadom no no so ne nye kese wo won so emfa ho se ne abone si adoso wo Ghana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntiawo enhyira nka odin amani biara aba matiefo Yesu sey yade sey ka sey ohia sey awaresem sey masemerade trum sana jom fri ni nyina emo o Yesu di mu na ye bompa asafo no nka amen ya misha opa se wo pese wo fremia number no ye 0244 938217 0244

0: ade a wo se o te ase se sa nkwagye ye ka ho asem ye ade a eso papa po se se ye mu nkwagye kese eti se ye bedwane afri mo sei ya nkwagye we na yesu ka ho asem kire Nicodemus o se se na me nko rua me na me ma me ye mu biwa na e woni pe bi ti se Nicodemus awo mu wo degrees akese ye doctor in divinity ibinu mu ye professor for ni ade awo mu fi wo busuem na ofie omfue ni homanya nkwagye omanya ofofro omwo dibia ni tumi ni sikapa omwu a omukoje fi se omanya ofofro wa wini koboda botom te se Lazarus te se mia migina utumi enya nkwagye yenya nkwagye yeni sikampo e wonkwagye ye kakrai wo no nyame adom ye niso enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinim nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point is say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ye keka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fi sɛ so kan ne gusu a na den wo sie ka wato ne bibia onfa bibia enko na wo de nyankopon ayɛ wadom wo nya santi ase ne wo nkwagye wo sɔre aso ni hwea wo da wo hwɛ ho ayi nyankopon ayɛ wo wo ne mepi a wo betumi ahwɛ ho ayi nyankopon ayɛ oba wo ho sɛ basa onyinsɛn a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nimo su nya ne nson nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi agba no ayɛ brɛ ne ne keka ka ho nemu nyina emu no omu wani da so ne arehye mu sɛ da kro me ba ba wua anya koda da me na so praise the Lord ite mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ye o nyina emu sɛ ne be ya awo de dra onkai ya no ba kokra praise the Lord sa pepepe na minu mie no nsoso sɛ ye tri anamo ye na makwantuo ma ye kɔ heaven inim sɛ da kro ye be dru fie owu amfa ye nru ho a yesu ba rapture de embo kɔ ite nam saa de ni nti na wo sɛ ye hwɛ ho ne ye yi nyame a ye ne ye de nyame ase ewo bibia mre pa ne mre bɔne mu mo be ye yi nyame a ye praise the Lord me sɛ emre pa ne de ye mre bɔne mu mo ma ye yi nyame a ye ni enna na se ni emani hu se ni awo ye ni ye ni so mo ma ye wire mfiri di nyankopon eye mai mo me nkoso nyina ye Psalm 69 me kai verse 30 and 31 o se me de junto be yi nyankopon di aye mi ni kobo wo manu mi nse mi botom ne mo me wo tekrema de manum a metum de yi nyankopon aye na me de aseda makamfo no praise the Lord osina ebe so eradie ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya te se o hye ne coat no o hye empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o ene sika o mi nyame aye o baby daw eni baby daw o mie nyame aye se ya pass ye so hwe anase ya feli kura mo mie ye dey nyame aye ade nyina emu mo ma ye nyi onyankopon aye e fa baby no ni nti wo se nyankopon aye ni se nyame ni su ni ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron ye esitie sɛnea ne mmɔborɔ hunu ɛsitiɛ sɛnea ne papayɛ ɛsitiɛ sɛdeɛ n'adom ɛsitiɛ nyankopɔn wei nyinaa ɔno anka obie n'ano baako ka sɛ nnipa ɛwɔ wiase nyinaa na mu nyinaa mungu na monkɔgye mu ayɛ kɔ sɛ ne mmɔborɔ hunu nti ɔnyɛ ne saa wama yɛ mmerɛ tenten sɛ yɛmfa nsakra sɛnea ɛbɛyɛ a yɛ mu biara nyera ebi sɛ wɔsi nyɛ ne pɛ sɛ wɔkra bia bɛyera ne wohwɛ sɛ nnipa nyinaa bɛsakra adwen yɛnya nkwa momie nhwɛ deɛ nyame ayɛ ne ɛnyi nayɛ wɔ ho because of his attribute ne su ɛne ne ban ne brapapa bi a wɔwɔ a wɔpɛ sɛ yɛ nso yɛnya bie ɛwɔ sɛ yɛ nyame ayɛ because of his worthiness sɛneɛ nyankopɔn ɛsi som bo fa ɛwɔ sɛ ɛhwɛ yɛ no ho ne ɛyi onyankopɔn ayɛ sɛ wo kan adiisɛm ɛti ɛnum na ɔkasa fa onyankopɔn ho sɛnea ɔsi som bo fa ne sɛ nti no ɔsoro abɔfoɔ dom no nyinaa ɔmu deɛ ɔmu nim sɛ wo se om die ni munya mo hye emanyankopon o mu yi na ye o suru juma wo mu die ano no enti ye ya gidi fo wasa this way pese e ko heaven me nhye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord ye ni abofo ni nyina bom ni yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na ya ko ka wo ho na ye yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba ko e ko si du nine wo se na me hwe na meti abofo bebre e wetwa hinwa no ni ntiasie na mne ni mpenifo no ho kontonkro ni wanusi empimpim ni mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi ni kase kan se aguama a wukum no no fata se ogitumi ni ahunya ani nyansa ni ahode ni anidie ni animonyam ani nhira na abode e wo suru ni asase so ni asase ase ani eposu ni de ewo mu nyina meti se wo si enhira ni anidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahenwa no so ani aguama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amentrance mfonse nsumwa no emwa wre ho onyom enka se de enka impose de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobru hu no hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da every so for iti enum ichemu eduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for iti enum ichemu eduono osimuna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho ase ma mo ho Kristo suru mo enne nyankopon ase wo ade nyina bibie mu bible si yenna onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with God don't ever quarrel with God don't accuse God me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord look at the bright side of life bribia hwe e fa e shire no me hwe di sumo wo we sum out when be sum akuma be sum same if you akuma mu ba no aye wakuma na mu aye sum na be sum nsem ni mu se wo hwe die nyame aye a bem kai die nyame aye no adana se me hwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan o se kenkan wo nhira makuma ku na wo be hu se nkupon aye adekese aye de ama count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Won't be dreary will say, the Yankopon, I am our. It is brave piano, ye be be a share home, then Yankopon's in a yin. Colossians chapter 1, verse 12. Colossians chapter 1, verse 12. Colosse, iti bakon. Be kind, in chemo, do me, no, no. Colossians 1, 12. Ada jenya aja wa maya fata ho tofu apeja de no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikute sika kra nke ntumento onu mu ene enya ogia ene boni boni fefre no praise the lord the base wo nya asem kokot na asem ne hu pa si ni asem ni ya na wo honto call today be drobo se wo didi mpo ye dey enye o de se wasme de se kure nam se ne wiase tresi ase nti obitum ko ma judge sika ne e to asem na twi baby wo di bimpa ese wo sumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase court bie ne obitum ye di obi a won sakra wa dwen bia wo di fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no enam Yesu Kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni boni fefri ah ekan ye ni guswa eko heaven praise the lord bibi wo esu chewe yana enunti na Bible si yenyi onyankopon aye enyi onyankopɔn ayɛ mmerepa ne mmerebɔne mu yi nyame ayɛ ɛma wo werɛ mfiri deɛ nyame ayɛ menyɛ bɔne ayɛ menkasakasa ntie nyankopɔn Tesalonika nwoma ɛdi nkan ne ti nom kyɛmu adu nwɔtwe no 1 Thessalonians 5:18 ɔse monna ase adeɛ nyinaa mu na yei ne deɛ nyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu ɛwɔ mo ho wosɔre anɔpa a sika da bɔtɔm o sika da ɛna wobɔtɔm a yinyame ayɛ wosɔre a woyare o wohoɔden o yinyame ayɛ wonya biribi adi o wonya biribi nneyi o yinyame ayɛ deɛ nyame hwehwɛ firi yɛn nkyɛn no no nti ɛnipa a yɛne wɔ nte wiase ha mpo sɛ ba sɛ obi kyɛ yɛn biribi a yɛane nipa no hwehwɛ sɛ yɛbɛba ka sɛ meda ase o deɛ wode kyɛɛ me abosonsomfoɔ ɔmo na ɔmo seɛ sɛ ɔmo yɛ biribi ma obi a ɛna ɔmo hwehwɛ sɛ nipa no afeso a ɔde odwan ɔde abirikyi ɔde nantwie bɛba abɛda no ase ɛnam sɛ ɔmo gyina bɔnsɛm afɔnti no sɛ aseda no ankɔ a ɔsɛ mɛyɛ ne nyɛ do asɛ nneɛma bebrebe nyame yɛ man a yɛna no ase ne nyinaa mu nam sɛ ɔyɛ nyankopɔn nti no ɔkɔ so a de man ɛmu ahe na asɔre anɔpa a yɛde nyame ase mframa a yɛhome ɛna no ase nso da bi ɔma yɛ mframa home so ɔgyae da koro sɛ ɔmma obia mframa ahome a the whole world nnipa wɔ mu nyinaa bɛwu what a great thing God has given to us ɛnso yɛna no ase wɔ ho yɛda a obi wɔ hɔ a ɔda ɔyɛ strong ne ho ɔden paa adeɛ kye ɔsɔre a stroke ɔpagya ne nan yɛ dɛn mpagya waka mpam ne sɛ yɛbɛma no so kɔ hospital ɛmu ahe ne yɛsɔre no ahoɔden wɔ yɛ ho a yɛkae da nyankopɔn ase so ne nyinaa da bi awurade ma yɛ ahoɔdene de kwan biara so menyɛ sitie matwerɛsɛm na nyankopɔn se n'ani gye yɛaseda ne yɛayɛyie ho ne Awurade Yesu Kristo ɔsaa akwatafoɔ edu yareɛ na emu nkron deɛ ɔmo nya ayaresa na ɔte lɔ obiara kɔ baabi ɔfiri baeɛ de baako na ɔduru kwa mu a ɔmo nyinaa duru kwa na ɔmo sɛ kwata no kɔ koraa na ɔmo de ɔmo kɔ kyerɛ sɔfoɔ nti ɛyɛ a na ɔse daabi nyame ayɛ ama me na ɛso dodo kwata wɔ me ho mentumi nkɔ nipa mu kwata wɔ me ho mentadeɛ a mehyɛ nyinaa mogya yie mu a kyerɛ sɛ nyanyanyan kakankan sɛ manyɛ wo kwan mpo na wɔbɛdome asi ama me me so me nsɛ so atwitwa mede posadeɛ nyɛ yie ne sɛ nnɛ nyankopɔn ahu me mmɔbɔ na wasa me yade a ɛwɔ sɛ mekɔ na mkɔka kyerɛ jesus sɛ thank you nti wɔkɔe amenkenka hɔ nkyerɛw luka nsɛmpa ti do nson kyɛmu du nson ne dunɔtwe no wokae fi du nom na wɔse na wɔ mu baako huu sɛ ne ho asan no ne ho afiri no wɔnya ayaresa wɔsan n'akyi de ne kɛseɛ bɛyi nyankopɔn ayɛ praise the lord na ɔde n'anim butuu fam ɔ ne nan ase da no ase ɔno deɛ na ɔyɛ samariani na yesu bua sɛ ɛnyɛ du no na wɔn ho firiɛ na baakorɔ no deɛ wɔwɔ he fa wɔnhu wɔn mu biara a ɔsan de animonyam berɛ onyankopɔn sɛ ɔna n'ani yɛ nkɔ ɔse ne sɛ sɔre kɔ ogyidi ayɛ dɛ agye wo nkorɔ no nyinaa yɛ gyeofoɔ obia ntwɛ n'ani anhwɛ n'akyi ɔmo anso nim sɛ wonam a wode dɔm asan w'ataadeɛ no na wotiam am clean me ho nti o me ho nti o ne nyinaa ɔnya ho fa ahodeɛ ɔntumi ankae ɔhɔhoɔ ɛna ɔkɔe na ɔse jesus meda w'ase jesus ka saa asɛm wei kyerɛ yɛn sɛ sɛ ɔyɛ biribi ma yɛ a womeɛnya awurade akawei akawei ne ka sɛ awurade deɛ wayɛ ama yɛ no yɛda ho ase yɛyi wa yɛ tontom yɛkamfo yɛhyɛ w'animonyam nti ɛwɔ sɛ yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase ɛne sɛ wasiesie bea bi a yɛfrɛ no heaven ama yɛ praise the lord yesu se moma mo akoma ntutu monyi nyankopɔn ni na me nso monyɛ dɛn monyi me ni tena bie pii wɔ m'agya fie mekɔ no makɔsiesie baabi ama mo na sɛ mekɔ na sɛ mekɔsiesie baabi mema mo a mɛbɛ bio na mabɛfa mo akɔ me a me nkyɛn na deɛ mewɔ no mo nso moayɛ dɛn mo aba hɔ yesu sesɛ nenni abere dendendeɛ a ɔsiesie heavy ama yɛn Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe ebetumi afata heaven kro. Onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebetie nyame asem no. Ti se ne esie esue bibia fa aseda ho se o ye obi e de bia wo bo nyame sombo a wona na sia. Nyamsem be mo asakra no akase rade I'm sorry de me ye nenye. Ti de bia fa ye ye she manum na me sori amakai na madawase. Inframa me home ni free. Amanto senki eshegum nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa radio ni munyam nka wo din praise the lord enam ne hyehye pa washisha maye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dom yen wo de amaye adom no nam jide so dia gye mu mfiri mu ay nyankopon che de mfiri nyuma mu na obi anhoahoa no Enam san hyehye nti wo se hwe ho ne din yakopon ase. Enipa pi ene yakopon efre won bra ye sakra ne mu bi ho a ye wo suku mu no bi be kan yame asem. Na wo se mo ampese mo di mo homa Yesu mo mre ni mo. Me me kai me die pa May 17 1975 Okwada so Agri College. Na nwumre wo wie na wo se wa wo pese odu homa urade. Na ye ho kese enipa pi wo. Because any man can be but the question is, any koye jina ne tumi e jina bedru samreya na 46 years. Nipa mi ehen omo sakra sada na omo dasu jina jidie no mo. Iti ni aye kanese se nyami aye wadom ne se wamau kwanje na se osiisi kwanje amane se odi amawa. E wose odi nyanko pwasi. Anye nongko. E wose odi nyami ase. Enam jia wuji frenu so. Awonso abeye Kristo ni na ni tumi nso so a ekura me no mie no because of his keeping power tumi no kura yen se ne ebeye a betumi ate ehun firi boni ni bonsam sem ni wiase sem ho omse ate wiase aboni ahye ma de ni pe no ofie bi no sori a o man kontokwa o muntume na o man kankrofo ho asem o muntume ntena ase nso yen de nyame adom yen kontokwa yen kankrofo ho nsem e ya adom de nyame de adom ya o de kura yen Enu ne Peter ma ye ti ase o Peter nguma edi nkan ti ba ko no te di nyankopon eye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na dum ni ne mobru no so o de embe ko heaven na ne pa wo sisi ne enso e betumi akonya ye de di se wo kan Peter nguma edi nkan ti ba ko nche mu miensan kro no si nhyira nkan ye urade Yesu Kristo nyankopon Eni eja ni mubru hun e do sunti. Onam Yesu Kristo sori a wufri a wufu mu sori eno so awu yem fofro. Eko eni da suomu e won kwamu. Eni e peja di eja padia empro. Iwia siha eni ema yinya unuya ne itumo pro. Eni ema nyamidi ema yesro no empro e huni dem empa. Ntadia ye to ntuma yifra yisia ane niya pa. Odi esi osoro heaven amami no mie no. A wonem jidie so ewe mu yankopon otumi mu ede kɔ nkwagye a wasiesie sɛ obeyi ne die ebra edie kyire no mo praise the lord. We are kept by the power of god. Nyame di ne tumi e kurae sɛ ne bɛ ebetumi edru sɛ japade no ho wɔ soro ahemman mu. Enem yankopon adom emoburo hunu ne papayɛ Uche aduma wadi aduma ya brabo mo. Se nipe pi apime tuto nifan opidu tuto binkum. Ye die ebi nkayen. Ye ni mkwani ye di fe ni hun abone fwa ketuya. Adofo nom. Umaye nti asese nyankupon boshe akese akese. Ye ni kwenbiye pi eno wadi amaye mpai bom. Ose ye fye eno hun ye di nyamiasi. Ye bom paye nye miti ye mpai bo. Ose ye yina ye ni edana se o hun. Enam na sema wo dia mai David se wasem ye me kan nice kania ne me kwan so han wiase yesum beden wotumi afa se wiase ma woni nyame asema ye akwanchira obekɔ ne sei ebinum na musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu so mayem fumso omapo nyame ne na sema nye wonwa jerema wo si nyankopon asem no apo nyansa ben ena wo Ibinu mo fane seye, mre seye, so obe sore nwa fa Bible wa kinkan, ukwa so ukura Bible, debi ya na uti Bible, omfi seye mre seye, debi enye mre seye, enuna isi seye, ako osro ahimaimo, enuna emaya kwa nchirewu yase, enam ejuma, honkron krono ye mayi inti, osie, hwe ho ne de nyame ase to da wo retum ho wo yo ho hwe nye yi na ho nkronkron na ba no abekasa akyerɔ na ma wa kwankyere no a hye wo de no a hye wo nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira horo a ye ntumi nyina han kenkan o se hwe ni nyina ho ne yi nyankopon a ye praise the lord adofo no nia ahuntase me wo mone se sa aseda fo dia ye ka ho ase me se ye di ye adwuma sɛnkyerɛ ne ɛbɛsi abrabɔ mede wokɔ Joshua ɛtinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa da w'anim a ɔmokɔ akɔko ɔmokɔ kuro ketewa bi ɛfrɛ no AI nnipa bɛyɛ aduasa nsia wɔma wu nti wɔ mu bɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo hɔ nti ɛne ma mu di nkoguo ti nipa odi bɔne no munyinom firi mu sɛ muyi bɔne firi hɔ a me Nyankopɔn me ne mobɛkɔ ko samre no mkohyia kuro kɛse a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔl ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mu wɛn kuro ne neɛ keka ka ho nyinaa ma Nyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yi w'ani firi wɔl no ho yi w'ani firi awɛmfoɔ no ho yi w'afiri kuro ne sogyafoɔ mu fo ne tumi Nyankopɔn m'ani nua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko na yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yɛ w'ani firi nea wo ne no ɔko nafo ani to Nyankopɔn anim nti wokae Joshua ti nsiankyɛmu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na wɔatom wɔabrama no Israelfoɔ no anim ɔmosuro Israelfoɔ no nti wɔma bram ɔmo gate paa a wɔtwemanfo wokura totorobɛnto sɛ wobie yi ne tiɛ wobɛbɔ abɛn sɛne ɛbia wobɛkɔ akɔko no wɔmakunku saa nkurɔfoɔ no nyina wei nyina akyi ɔse obi mfrɛ di na obi nso mmam na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ hwɛ mede Yeriko ɛne ne hene ne akofofoɔ no nyinaa mahyɛ wo nsa praise the lord akwan a mbɛfa sɛ ɔmobɛdi nkonim ne muntwa kuro no ho nhyia akofoɔ no nyina ntwa ho nhyia prɛko muwia na makɔtena ase monyɛ saa nkoa 6 days da ɛtɔ so nson mobɛkɔ 7 rounds na moabɔ se ayi nyame a yɛateam dedenden moteamu a ɛko no no moadi nkonim hwɛ nkyɛma aduo no no na ɔma no bɔɔ se na ɔhyɛ ne totorobɛnto no ne ba sɛ ɔma no te totorobɛnto no ne no ɔman no huro bɔ ose kɛseɛ na ɔfasuo no hwee fam tim ɔfasuo no hwee fam sei tim na ɔman no foro kɔ kuro no mu wɔn nyinaa kɔ wɔn anim ɛten na wɔfa kuro no praise the lord sɛne Nyankopɔn kyerɛ wo no saa pɛpɛpɛ na ɔyɛɛ dɛn na mekyerɛ wo afasuo pii atwa yɛn ho ahyia ohia fasuo mbubu ma yɛmpie nkɔ ahonyam mese ayɛyie bɛbubu ohia fasuo afiri yɛn so ebinom afasuo aka wɔ ahyɛ mu yɛ yadeɛ afasuo sɛ yɛhyɛ aseɛ ne yɛyi nyame ayɛ a afasuo yare afasuo bɛdwiri agu yɛbɛkɔ ayaresɛm nnoɔma pii ebinom deɛ yɛ bɔne nwuma wɔmotoa no sɛ nnipa deɛ ɔyɛ a wontumi nyaa bɔne woanyaa bɔne yɛ nso a wokɔ gyam wontumi nkɔ heavy ma ne yɛyie firi sɛ heavy yɛmfa bɔne nkɔ ɔse adehunu bia na obi a ɔdi trɔ na ɔdi bɔne bia ntumi nkɔ heaven na me ma me papa woankɔ heaven awiase a ɔbaa ɛmfa so ɔbɛyɛ na ɛwɔ so nti ayɛyie a yɛyi Nyankopɔn ayɛ no ɛbɛtumi de nkonimdi abrɛe ɛdeɛn na menka nkyerɛ mfa Jehoshaphat ɔhene a ɔyɛ teneneeni a ɔde n'akoma nyinaa ma Nyankopɔn nti sɛ n'ahemfo adodoɔ no a gu nsam a bosom ne bonsam ne ansamanfrɛfoɔ tumi no Jehoshaphat yɛ holy king righteous kid oni bonsam ni hwiye oni nsamanfrɛ ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye nti e baaye ne sɛ wo hɔ na aman miensa ka wɔn ho bom sɛ ɔmo ba bɛpɛkyɛ wɔn bɛtoa hyɛ Juda ketekete so na ɔma awie wɔn nyinaa ɛna ɔkɔ bɔmpɔ ne ne manfo nyinaa kyɛn kɔ bɔ mpae ne Nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ nkonim a mede ma Joshua ɛwɔ apam dedaa mu hɔ no a a ɔmo bɔ ose ni ayɛyie nkonim ba ɛno ana mpɛ sɛ mo de yɛ adwuma nti omo epe kwefo no omo bonyo mo bi okokun akwefo ni dikan bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwin akodichi de wo yen de mfaso obi eni so bibi aka wa dwene nti omo ye ne sa pepepe na wo hwe chronicles second chronicles ebrus semu ma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mu nyam papa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu second chronicles chapter 20 and 21 na wo sorry anopetututu mu fredi ko tekwa esreso wo fredi no yehoshafat jina ene wo kan se yuda ni jerusalem fo mu ntie me munyi erade mu yankopon ni na mu betim na munyi ne difo nsu ni na mu bediye na one oman no tu ejina wo yiye adwontofo a wotu erade dwom yi na ye awokeka kronkron mu na wo fri edie no odi won a we mia no anim na wo kan se munne erade ase na na doye wo hoda praise the lord ebra wo fri jonto ni ayeyi ase no tio ebra wo fri ejonto ni ayeyi ase erade ma atefo ba amonfo mo abone se bepofo so a oba yuda so no so na wo ka won gui praise the lord na amonfo eni mo abofo no sori tieti ase bepofo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye yuda so no wehwe o se ade na hwe mse no awon se kan so osare na so disi kan won so awon so o ma kunkum omo ho yankopon no tumia ewo ayeyie mo no tiensu yi nyame ya ya tamfo na ne be kunkun ho o ma ne be kun tie won na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nso so o ma ye boni o mo kokan nyame asem etutu honhom moni efra baye bia o de honhom boni ne honhom fi da de nipa na nipa wo munye sika firi sadie ne munu bufui nko bo charge kese ne eche Paul ne Silas de won to efia si kan won preachi chiri won nan ebo honhom mu ne ade de bro mo wo ho no Paul ne Silas anka sentie nyame oma mbo nyame subo oma mi se nyame na re no ama we atoye budin ne di ye adwuma na watena ho sa da bi oma nkansa akasa funa nkyere yankopon ti ne omo ye ye ne se omo hyase eto nyom e ye yankopon aye praise the lord mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mu ne nsankyere ni a etumo ye oye ma Joshua ewo Jericho bro omo koko oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa to share one so and the hands so ye ma Paul and Silas brand no da efiase this all kind as man for humanity do sense ma do no no me do no sian a o si na de sio mo no Paul ne Silas e pompae to dwom e ma o yankopon praise the lord ni pa ya cho ma hwe wo mo o ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pram mo o mo to dwom yi yankopon aye praise the lord na eni dia fonu tie na mpofre mara asase wuso kese mafiase no enyina so wuso e na mrumu hwara apronu nyina buibui na won nyina homa mo sane sane praise the lord ti ofiase hwe fonu ti na ne ohun se tani e manasie no wonim se prison fonu nyina edwane ti no preso oku no na paul ne salase tiem se nyo ho bo ne nyina wa no se what epuna bie mpuma bie mo homa mu atete moda so wo ha enye mo hu se mo obi bie mi ni bie obi a wo gidi ni wo obi bie wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo obi bie asankrofo no ni bie wo onkwa je duduo na ni bi kofo ma bin bebre no mo odi bie bebre wo bo nyamedia na mo bofuno wo mo omfi se wo mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon nti nya bra mo mududuo na hwehwe nyame a kira kwan so papa no hu se Paul ni Silas omo ye bribi omo obribi ebra wo chi wan wo don ku gu afiase no ze tete no kutini nya wa wo so panchi sa no twen wa sisa na nansense wo no de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine ka se mu mu hadwen wo kurom ha pa mu sori anyame nyame Yesu Yesu den den ni ekika account se ni ne binmo ye enso brand century ni ni siye no ontumi amfre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah se se mahu se moye masters moye sas moye erano meso menye den na mensa kan ya mo no bi na o se yewrade Jesu Kristo de obaju no fiefo nkwa e de na ma papa no kon do paul no nyankopon awon chire mrem o motunyo mi nyame aye e muje pramo mo o ma mo nyame sobo no mo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo wo hye obi a ofre ne ho gidi no ti enkyerekyere papa pa e ho se na Kristo somo ye papa wo hwe ne nimu a wo hu se waye mobo mobo ubisa na oniska da ne botom sika na ne botom na so kye nyame a woni na koma e wo na koma mo ontumi hwe nyame a wanya no enyi nyame aye wo ho yesa bede na Kristo somo ye afofra ko no bede na ye wo hwam bede na wo ma hwehwe nyame a kyira kwan ti senior prison officer no hwehwe nyame a kyira kwan fi paul ne salas wo edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emma yankopon woni a wo ye ma ye nyinara na bambo ne ne hwe supa from my home in sioto my ahodin pa wo ma ye kekan ye ho na ye ti ase nyi ni pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye tiende nyame nasema wo kachre nse ibi bie mu no yemfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyi enyi nyame aye no no na enhyira e wo ne nsem tie yi na ya obeye nsenkyre ne bebre ba bia wo bia ne mo mpa ye ye nkoyi nyankopon ne yo ano na bo mpa ye kachre nyankopon emre twa mu no odi sobo nkwa na obunyame ni nyame nyewei so okoso de bia na hwe de nyame nye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwe de waya mawo uyi na ya de aka no obei ni nyina mawo nyame aye wai ofata yeye ofata na se abofo ni nyina yi nyame aye yenso ye nyi nyankopon aye aware koyonkoye ude nyame aye wadwuma koyonkoye nyame aye uwo yiro uniro nyame aye uwo kuno woni kuno nyame aye ayeye mu onsenkyre ne betumi apie ude kaw unde kaw nyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yenyi yakopon aye nyame a utumi ebro tumi nyina ase da wase enenso wasema ude amaye ebom pae so bema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye dwuma fisa wo sisie ni mu nyina ne ye ya nhyira ne ye bompa yeso be ma ya dom tumi ne ahode a betum de yi wa ye na me no so ma ne ma wo nya nya ye wa ye ni nyina ma ye wo Yesu Kristo de mo bompa ne so be tre won sa wo nkrofo so amani bia wo bibia urade tre won sa fa kan ne yi fri ho wo Yesu Kristo din kese ne mo ne bompa ye safo no nka amen bai mi shopa.
1: Urade wo nyankopon ahyɛdeɛ sɛ wobɛnante n'akwan so sɛ wobɛdi n'ahyɛdeɛ ne mmara nsɛm ne n'atemmudeɛ ne n'adansesɛm so sɛdeɛ wɔatwerɛ no Mose mmara mu na wɔadi yie deɛ woyɛ nyinaa mu baabi a wobɛkorɔ na Awurade ama n'asɛm a ɔkaa no me ho no atim sɛ ɔse sɛ womahwɛ wɔn akwan so yie sɛ wɔbɛnante m'anim nokorɛ mu wɔn akoma nyinaa ne wɔn kra nyinaa mu a ɛnea Israel dwa so bɛrema remɔ bio waa wonim deɛ Seruia ba Yoab yɛɛ me deɛ ɔyɛɛ Israel asahene baanu Ner ba Abna ne Yetel ba Amasa sɛ ɔdii wɔn awuo na ɔkaa ɔsɛm mogya guu asomdwoeɛ bere mu na ɔde ɔsɛm mogya kekaa n'abɔsoɔ a ɛbɔ n'asene ɛne ne mpaboa a ɛhyɛ ne nan ho no enti di no nyansa so na mane dwono ɛmfa somdwoeɛ mu nsane nkɔ asamado na Gileadni Basilai madeɛ yɛ wɔn adɔeɛ na ma wɔntena wɔn a wɔdidi wo pono soɔ mu na saa na wɔtwe baa me nkyɛn berɛ a medwanee wo nua Absalom anim no na hwɛ Benyaminni Gera ba Simei a ɔfiri Behurim a ɔwɔ wo nkyɛn yi ɔno na ɔdomee me nome denden da a mekɔɔ Mahanaim no nanso ɔsane bɛhyiaa me Yordan ho na mede Awurade kaa no ntam sɛ memfa nkrante mi nkuno. Na afei die, mane ho nye totroto, na woye obenyansafo, na obehuna die a wobeye no, na wama ne juno

0: time me wa dwen se jama won kwa na hu amane hunger e kom ni arehuo ne upia usuro udade mu usuro insecurity yare boni ni yare huru nyina wa hwe de edaye so aye friend COVID 19 ni nyina e kosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunyame atwena tona samatwene wudie horo ani nipa mo hye omo mu nipa omo eku oho mo mayemfa ni nyina nkwa urade ani mo mpae bom hallelujah iti ebra nyankopon ka se obese Israel Moses sugu nyame su nyame tie no yeah Peter ebra wo chi no na wo twa kono me ka kire mo agidifo bompa wo se wo chi Peter to afiase de so agidifo bompa ye hallelujah empire bono ma Peter enye ni tri didi mo asembisa ni se se o titifo no ye bibi na ye nsu ye bibi a e de ni nyame be ye o se God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi min si sanda. Unim adisua, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni amani hurwa, esusunye. Na orishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu onkrunumana. Ubi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa nti ko so atini si ogukuru nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire edi bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ne ba ya oyire besakra ne si enye gidie ne bompa ye nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye opapa na se wo ma me no sakra ye otiti wana eye umai mo amamufo no ana no mu nima gen sakra ho maache afifa edia tutu ho su wo post wo sorry demo to bonia wo mu die nipo mo kwa sori po nibi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president wo vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wose mema ni mema da bompa ye ma omo na die tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom se se Gomora a hanpon fifiri ba bia krono na e wo no nyankopon o chiri bone o so ye kronkron se on fana ni nyeden enhwe bone ti se wo ni ji bone hu no di bone sresria nyame o so chiri bone mo me mompa ye ma ye man me mompa ye ma ye yire ni ye ma no me mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie mpa ye bo nyame a otie Abraham mpa ye no obetie mpa ye bo nyame a otie agidifo mpa ye omo boma Peter na bebia Herod no kohwe wodi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye dey e bai tibia ye woman no e bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisi yiye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame animo a sene ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na me mu afri beba me mu afra safo ye ho a osro eni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpae ma ni boyefo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamamo eni aware seye eni mema ni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaia me se nyame ne a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu di she na kuma bompae nyame ye de ontie e a trene for en a bompae nyankopon ye de etie ne boye de mpae obebo ale se nyame bi di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwe ne wo wu obo si nyame ujimi a me ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na odi ni di agro nyame ye ni ne ho agro why ba bia obi abo pie sakra na fa home nyankopon na su dima wo mai dima wo yire dima wo kunu dima wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we be na wiya ye nkoje mu da ye be ko heaven. Praise the Lord. Be bia obi a me mom pie onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wo won adwuma no century ne a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso, uye ni Moses mreso, uye ni Peter no mreso, eradi adriensu, ye bi maye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa ewo wiyase, amani emine nipa ewo wiyase, empaye nise eradi chwe niwe wo maya wabo. Ni yi emfrisa, amani enyine mu wo Yesu Kristo demo. Amani bia obi biare demo sa adoni mrei, anwa jini wo uyo hun akonfu sheni ni yekika kahon. Eradi mbi shese, sani emanu nyine mfi wakuma mu wo Yesu Kristo demo. Fa mujadishye no a epi wo kavare na Awurade fate wo nkrofo ho na yie mfra amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mu na mebo mpa asafo no ka amen
1: amen
0: yankopon tuno bo ase no nhira wo pa omu a wasema wate ye ne yefo menye otiefo nko awre fufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye
2: 02444 938 2178 DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern. Oye owa opompono no aso na wakum apumu otweanse yakese no eda no monto bobetro fefe no hodwom me ewrade na mehwe so megusu nsuo bre nyinaa mu mehwe no anadwo ne awia na hwe ameye no abuhro bia ni memu semhunu nkase ne nwere anka mede okon bewura mu makwoshi ni nyinaa agyese odwane betoa me na wani midi asomdwesem asomdwesem na ma wani minie na ebeba no Yakob bagyinhini na Israel afefe agunhyireni na wodi aba abehye wiase ani mama wahwe won sɛde wɔhwe won hwefo no anaase wɔku won sɛde wɔkum won akumfo no won bɔne na osusu so ni won diye sɛ wɔde mframa ano yɛ den hu na wɔkaa no kɔɔyɛ apueyɛ mframa da no enti yei na wɔde bɛkata Yakob amumuyɛ soɔ na yi a wɔyi ne bɔne akorɔ no so aba nyinaa nie sɛ ɔbɛma afɔrebukyia aboɔ no nyinaa ayɛ sɛ akaado ntoantoɔ a afurufuru na asra nnua ne owia adum nsisi hɔ bio na kura a ɛden no ada mpan ayɛ tenabea a wato no sraha na wagya ne sɛsrɛ so ɛhɔ na nantwie ma didie na ɛhɔ na wobutubutu wie ne man wie no sɛ ne mabɔ a ne dwan a wobɛbubu ma bɛpɛ kɔ sogya na ɔyɛ ɔman a wɔnni nhunumu enti wɔn yɛfoɔ no yɛm nhyehye no ma wɔn na deɛ ɔnwono wɔn no nhu wɔn mmɔbɔ ɛda no ɛbɛba sɛ Awurade bɛpore n'aba afiri asuo Efrate no nhweamo ano akosi Misraim subon no ano na watase mu Israel ma maako maako na da no wɔbɛhyɛ ntotorobɛnto kɛseɛ na wɔn a wɔyira Asiria asase so ne wɔn a wɔsum wɔn kɔɔ Misraim asase so no aba na wɔabɛsɔre Awurade bepɔ
0: de ma yɛnhunu na ma yɛ ho adwuma yɛde bɛyɛ adwuma ne nhyira no ayɛ yɛn dia wɔ Yesu Kristo deɛ mu. See nya win shra ni bitumi ayi shra ma foforo radikan ho na boye wo yesu demo na ebo mpae amen adofo no me mse mreka kreni ya ya disua afa heaven ho edin kan no ma wotia se se se wo kon do heavier yankopon so be ma wadom a be ma won saka ti ehwe se wo hwehwe yankopon kru na wo man a eye heavier etena ho da no eno moni ebisa asemo sese basa ojidi ni uka wani guso ya hifa na ukro. Yehu se ebie mienu, enye binkuma na ye nifa, enye heavy ane ye hell. Enwechi ena yeshe sacrifice.